0: Ja, ha det bra, We Are Young, og hello, Kåre Magnus Berg. Vi snakker i dag om hvordan sommeren har vært. Vi skal evaluere sommeren 2026, som er det veldig mange gjør akkurat nå i august. Ofte så må man jo spørre folk hvordan har sommeren vært, og få svar for å vite noe, men akkurat når det gjelder deg, så er det visuelt tydelig at her har det skjedd en forandring. For gutten min, du har siden sist fått deg dob i øret.
1: I øret, jeg har jo røket på noen litt stygge stråhatter opp igjennom året, som jeg tror passer når jeg kommer hjem. Dette er mer alvorlig.
0: Ja, for dette her, stråhatt kan du ta av og på. Ja. Dette er vedvarende. 50-årskrise vil jeg jo egentlig kalle det. Ja,
1: kan du ta av dobben nå for så vidt, men den er der. Altså, dette er jo fjerde gang jeg prøver meg på en dob. Jeg har jo vært gjennom...
0: Gjennom livet?
1: Ja, men egentlig etter fylte 40,
0: fjerde gang.
1: Så er det fjerde gang jeg prøver meg på, prøver meg på ring i øret.
0: Hvorfor, aller først, hvorfor vil du ta det?
1: Jeg er jo, du kjenner jo, eller du, jeg er jo veldig glad i smykker. Jeg har jo et litt for tjukt gullkjede.
0: På en måte fremtidspensjonen din henger ut halsen. Min,
1: og så har jeg et veldig, veldig tjukt gullarmbånd. Som jeg går med, som er jo på en måte litt for, hva skal vi si, bling til å gå med. Men jeg er glad i gull.
0: Ja.
1: Så har jeg da for fjerde gang prøvd meg på... Herregud, jeg er glad i gull. Det er min pensjon.
0: Saksøk meg, men jeg er glad i gull.
1: Jeg har min pensjon på meg. Nei, jeg røker på en dob. Jeg har en idé om... Dette har jeg prøvd flere ganger. Først, altså dobben er jo et mellomsteg. Fordi du tar høl i øret, så må du jo gå litt med dob.
0: Ja, det er nå en svart sten med en gullsirkel rundt. Som er første, altså pistol, du blir skutt med en bitteliten pistol i øret, og så kan det bli ring på sikt.
1: Så kan det bli ring på sikt. Det som alltid skjer er at jeg tar i ringen litt for tidlig, så jeg får betennelse i øret om å gi opp. Nå skal jeg prøve å holde ut, jeg tror det er cirka 5 uker med dob, før man kan begynne med ring. Det som alltid skjer er jo at når jeg tar inn den ringen, jeg har jo en idé, altså jeg er veldig glad i 90-tallet. Alle de kule folka på 90-tallet hadde jo ring i øret. Og gjerne den kuleste gitaristen i det kuleste bandene hadde ring i øret. Jeg tror fortsatt i en alder av 47 at jeg kan være 25, bære den ringen i øret. Det som alltid skjer er at jeg ser meg i speilet, og så ligner jeg på han tøffe i Backstreet Boys.
0: Han som skal være litt...
1: Han med skinnskjegg.
0: Ja, han gikk også med hatt i
1: den. Ja, hatt.
0: Han hadde dob.
1: Han hadde dob.
0: Nei, ring kanskje.
1: Ringe. Men det er ikke det eneste som har skjedd i denne slags 50-årskrisa, litt på forskudd i løpet av sommeren, så har jeg også gått til innkjøp av sett. Så jeg så meg selv syklende i et butikkvindu hvor jeg hadde på meg sett, det vil si lik bukse og skjorte.
0: Ja.
1: Og ikke nok med det, jeg hadde kjøpt meg noen slags skinnmokasiner fra Sara, og dob i øret. Og da skvatt jeg litt, for jeg lignet ikke på meg selv. Jeg lignet litt, og det skal jeg si deg, det er jo ikke fordi du er en dårlig fyr, og du er jo på et annet sted i livet, men jeg lignet litt på Chris Holsten.
0: Men for mange damer der ute så er det sånn, det er jo ikke så verst, men nå må vi bare knekke det ned. Chris Holsten er artist.
1: Han er artist. Jeg er på mange måter en artist, jeg også. Men
0: for det er da en brun topp som du har på deg, for nå har du gått vekk fra settet, så du har ikke tatt buksa.
1: Nei.
0: Men du er det bestemor ville kalt matchy-matchy, når du går i sett. For det er jo klisslikt topp og bånd.
1: Ja. Sett er noe
0: vanskelig. I mykt stoff, eller det er sånn, er det lin?
1: Nei, det er noe bambusmateriale.
0: Ja, ikke sant.
1: Sett er vanskelig. Det som er, la oss ta plussiden med sett først. Det som er deilig med sett er at du har et sett, det er liksom med dress.
0: Ja.
1: Du trenger ikke å tenke ut noen greier.
0: Hva slags jakke passer til?
1: Ikke sant? Du bare tar på deg settet, nå går jeg ut. Det er jo det positive med sett. Det som er det negative med sett, og som folk må huske på, er at det bare er folk som har veldig, veldig, veldig mye penger, som kan komme unna med sett. Haaland går veldig mye med sett.
0: Ja, sånn pyjamas myke sett. Da må du ha veldig god økonomi. Ja.
1: Han hadde vel et Dolce & Gabbana sett for rundt 500 000.
0: Ja.
1: Var det ikke det kostet?
0: Ja.
1: Og da ser vi på avstand, og vi tenker jo at dette ser jo litt for dumt ut. Men så er han såpass rik at man tenker, han må bare få lov til å holde på.
0: Men vanlige folk kan kanskje ikke gå med sett på samme måte.
1: Det. Kan ikke det.
0: Men det er det du har prøvd opp.
1: Jeg prøvde med sett, så i dag har jeg i hvert fall tatt bort buksa. De svarte skinnmokasinene, de har nå blitt tøfler.
0: Ja.
1: Men dobben, den sitter fortsatt. Og den vet jeg ikke hvor lenge holder, altså. Ja, jeg vet ikke helt. Men jeg merket litt når jeg snakket med folk i sosiale lag nå, at de har flakkende blikk. Så får du, eller helt vanlig samtale, så får du øye på dobben.
0: Man ser på dobben,
1: ja. Ja, og så ser jeg at de prøver å analysere hvem er det du har blitt.
0: Mm. Det er jo siden sist, ja, for dette har skjedd i løpet av sommeren. Ja. Renser du med Pyresept og sånn, er du nøye på det?
1: Det gjør jeg.
0: Mm. Som er litt av skolejente, som har hatt hun øre rett før skolestart. Så.
1: Småsko.
0: Ja.
1: Småkjole.
0: Q-tips med Pyresept som rulles rundt dobben. Rulles. Mm. Så som den blinker.
1: Nei, jeg vet ikke, vi får se, det kan jo være et litt eksperiment i forhold til dette radioprogrammet, hvor lenge holder dobben?
0: Ja, hvor mange sesonger skal vi gjennom før den ryker?
1: Ja, ja.
0: For det, jeg vil jo tro at den skal ut igjen, men vi får se da.
1: Den skal ut, jeg tenker, gi oss, når er det vi begynner å gi opp igjen da? Ja, oktober, det er lenge til altså, men da er den ute for lengst.
0: Da vi generelt gir opp i livet.
1: Ja, gir opp i livet.

0: Vi er fra lørdagslivet på NRK P1. Ja. Så vi er ute og spør folk om sommeren. Hvordan har sommeren vært?
1: Den har vært super, den. Jeg vil jo si det. Jeg har ikke noe å klage på, men vi er jo aktive da, når vi har ei på fem.
0: Så hva har dere gjort?
1: Ja. Vi har lånt hytta med bestemor og bestefar. Ja. Det er jo veldig koselig. Fiska krabber. Masse. Prøvd å fiske. Bade. Og så obligatoriske turen til dyreparken, da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hva er det beste å bruke hvis man skal fiske krabber, da? Hva er det krabbene liker å spise?
1: Hun er litt flau, men vi har brukt røkt ørret.
0: Oi!
2: Oi!
1: Ja, for det er nesten, ute på Bjørkøya så er det så mye brakkvann, så det er nesten ikke skjell å finne. Så da, og vi spiser ikke reker, så da måtte vi improvisere. Da var det bestefar som fant ut at røkelaks, det, eller røkt ørret, det fungerte greit som krabbemat.
0: Det hadde aldri falt meg inn, det var jo enig med, men det funket altså.
1: Det funket fett.
0: Ja.
1: Masse.
2: Det er den mest eksklusive krabbematen.
1: Ja, jeg vet. De får jo bare det brune da. Det brune stygge i midten. Men ja, uff.
2: Da vet alle krabber som hører på lørdagslivet i dag, er det et sted dere skal være, så er det også Bjørkøya i nærheten av Porsgrunn.
1: Ja, helt sikkert. Ha ha ha.

0: Vi ute for NRK P1 og spør folk om hva som smaken av lørdagen. Og så ser jeg du kommer ut med hendene fulle. Hva smaker det?
1: Nei, smaken, det smaker øl, og det veldig godt. Nå skal vi hjem og se Premier League.
0: Åja, hva favorittlaget?
1: Det United, Manchester, 1:30.
0: Går det veien?
1: Jeg satser på det i år. I år har vi trua. Vi gjør det.
0: Lykke til!
1: Takk skal du ha.
2: Det vil jeg si, det vel smågodt da. Godteri? Ja. Det vel det, det her.
0: Blir det det I dag da?
2: Jeg har en sønn på Cup her, så jeg usikker på han alene så på en skole sammen med laget, og så vi foreldre på noe annet. Så da, ja, det blir jo det. Det blir mer på meg da. Det blir ikke lakris, jeg må vanligvis kjøpe lakris, for jeg liker ikke den. Jeg kjøper hva jeg vil.
3: Du en sånn far, ja.
2: Ja, det det. Det blir bra da. Ja.
3: Med fotballcup da, høres det litt sånne pølser og sånn der på menyen da?
2: Ja, det masse greier på, det sikkert masse telt og det muligheter til det, men ja, jeg har jo med litt nist og sånn da.
4: Høres det som en bra lørdag.
2: Ja, det veldig bra lørdag.

P1 servert deg Camilla North med låta Som du . Og nå så skal vi til en kar som blandet I lag med en annen kar når jeg var lite, for en gang for lenge siden så fanns det både

Gutta gråt ikke, syng gjengen som kaller seg været som har vært I sommer, nemlig regnevær. Føler at det veldig mange som synes at sommerværet I år har vært helt elendig, og det kan sikkert stemme. Personlig, og det, du kan godt bli sur på meg for det her, altså, men personlig. Så synes jeg egentlig det var litt godt etter fjorårets hetebølge, der jeg ikke trivdes I hele tatt. Da tar jeg heller litt ekstra regn på sommeren. Jeg må være så ærlig å si det. Uansett, jeg skal prøve at ikke du blir for sur på meg hvis du en værsjuk nordlending eller bergenser, eller hvor du nå hen. La oss heller spille litt hyggelig musikk og ikke tenke på været. Talking Heads nå. Road to Nowhere.

Dennis Lloyd var der med Nevermind, og den hørte du her i NRK P1. Og jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er akkurat nå. Jeg synes i hvert fall det er veldig trivelig at du har lyst til å tilbringe tid sammen med meg her i NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin låt ifra Emma Steinbakken. Her er For alltid type ting.

0: bare det å kalle en låt for How Much Is The Fish er jo legendestatusverdig, altså. Scooter ifra 1998 da, kom ut på deres femte album I den sommeren der. Herlig, herlig. Ok, jeg skal roe ned litt nå, så jeg lover. Du skal straks få Madonna med Frozen. Men aller først, det her Bo Kaspers Orkester. Resurrection!
1: Du hører 90 med Ellen Flå I NRK P1.

Ja, dette var nattenøtta denne søndagen. Hvem var det som sang her? Tok du det ikke på direkten, så får du en ny sjanse om litt her i Nattradioen.

sang virkelig, og før det hørte vi Crowded House her I nattradioen. Hvor vi skal tilbake til natten nøtta da. En norsk artist har sagt at sitt I nøtta, men hvem det?